0: Dos equipos e a carteira de servizos disponibles para toda a veciñanza de Teo.
1: Dende o BNG consideran dantesca a situación das infraestruturas sanitarias en Teo.
2: E a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Barbanza convocou unha concentración esta tarde no hospital cadrando coa reunión que manterán cos responsables sanitarios para concretar a información sobre as listas da garda.
1: A movilización acudirán membros de plataformas do resto de Galicia para apoiar as demandas do colectivo. Pídenlle aos Sergas que toda a cidadanía poida coñecer as cifras e os plans de acción que teñen previstos para resolver o problema.
2: Tamén se concentraron este xoves os traballadores de Naturgy e as oficinas centrais da empresa na Coruña. Levan ano e medio sen convenio colectivo e despois de 85 reunións aínda non chegaron a ningún acordo coa empresa. Ángel González Grueiro, secretario da CIGA Galicia.
3: No anterior convenio se perdimos un 5%, non chegamos nin ao IPC. En este tamén, se está o IPC nun 2,1, ofrece 1,9. Sempre se recortes.
2: Tamén os traballadores de Reganos están en negociacións coa empresa, reclaman ya a redacción dun convenio, xa que ata agora tiñan un acordo que vén de caducar. O presidente do comité, José Ignacio Díaz, pide mellores condicións laborais que pasan, por exemplo, por facilitar a conciliación.
4: Unha plantilla que traballa deste xeito a turnos 24 horas ao día, mañá, tarde, noite, 365 días a anos, a conciliación da vida familiar e laboral ten outra dimensión, que a mellor para outras persoas.
2: Catro persoas que resultaron feridas nun accidente de tráfico en Curtis con dous turismos e un trailer implicados. O sinistro correu última hora da tarde na Nacional 634. Un dos carrís estivo temporalmente cortado. Cos Deportes, o Deportivo xoga esta tarde ás 8:30 en Cádiz, buscará un triunfo que lle permita recuperar a segunda posición na clasificación e meter presión aos rivais directos, Almería e Racing. Encontrarase con dous vellos coñecidos, Lucas Pérez e o adestrador Imanol Idiáquez. O técnico coruñés Antonio Hidalgo destaca o perigo no ataque e os cambios introducidos por Idiáquez.
5: Bueno, ya en los dos partidos que lleva, pues le ha dado ese toque que le da a sus equipos, que va a intentar ser protagonista con el balón. De mitad de campo hacia arriba tienen jugadores muy diferenciales de la categoría.
2: O tempo para hoxe agárdanse ceos con nubes e claros, precipitacións máis probables ao leste da provincia. Chegaremos con máximas entre os 18 e os 19 graus.

0: Crime Crime con el Gato Negro y Carre Rodríguez a menos 20, las 7. Y le propongo una mirada. Bueno, vamos a empezar por la mitología griega. Chipre es el lugar donde nació la antigua diosa del amor, Afrodita. Para la historia moderna, es la isla donde se enfrentan Grecia y Turquía desde hace medio siglo, en plena guerra en Oriente Próximo y Ucrania. Hoy nuestro compañero David Ubeiro nos lleva a Chipre para acercarnos a uno de los conflictos congelados más largos de Europa. La tercera isla más grande del Mediterráneo está dividida en dos partes desde 1974. Vale, David.
1: Ledra es la principal arteria comercial del centro de Nicosia, una cicatriz evidente de una Chipre partida en dos. Al final de la calle, dos puestos de control para entrar en la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, que solo reconoce Turquía tras invadir el norte de la isla en 1974. Su respuesta al golpe de Estado impulsado aquí por la dictadura de la vecina Grecia. Bienvenidos a la última capital dividida. La isla ha estado cerca de reunificarse en 2004 y en 2017, pero hay un nuevo motivo para la esperanza. Tufan Erhurman es el nuevo líder del lado norte de la isla y ya se ha reunido con el presidente chipriota, con Nikos Christodoulidis.
2: The fact that we have now, let's say, some more room for the leaders to get together.
1: Hay más margen, reconoce Menelaos Menelau, el negociador del gobierno greco-chipriota, pero él cree que aún no se dan las condiciones para reactivar las negociaciones. A diferencia del anterior presidente, Erhurman es receptivo a reunificar la isla bajo una federación con las dos comunidades, pero aquí es clave que el líder turco Erdogan deje atrás su línea dura. No es la única duda, ¿cómo se gobernaría, el papel de cada comunidad y sobre todo qué ocurriría con los soldados turcos?
2: The major sticking point. Was the issue of security.
1: Él tiene claro que la presencia turca debe desaparecer. Unite Cyprus Now es una plataforma con ciudadanos de ambos lados de la isla en favor de la reunificación. Uno de ellos, Andromachis Sofocleous, defiende que la única solución pasa porque todos sientan que han ganado algo.
3: The solution needs to be such that it will allow everyone to feel that they gained something.
1: Ella cree que Turquía podría aceptar la reunificación de la isla si la Unión Europea la tiene en cuenta en su arquitectura de seguridad. Sin embargo, hay que convencer a los grecochipriotas en mejor posición que sus vecinos del norte. Y persisten los prejuicios, como cuenta el activista turcochipriota Kemal Baykali. Hay quienes ven a los turcochipriotas como caballo de Troya de Turquía. Frente a la desconfianza, las iniciativas ciudadanas son las que, dice Kemal, impulsan el diálogo entre las dos comunidades, no la administración.
2: Nowhere there is a preparation for a federal arrangement. Not in the public institutions.
1: Andromaki y Kemal, reconvertidos ahora en políticos, empujan para curar las heridas de 1974, aunque algunas continúen abiertas. Ya fue un enclave turístico de moda en los 70. Ahora sus hoteles, sus viviendas están en ruinas. En agosto de 1974, sus habitantes huyeron con lo opuesto. Yulia lo recuerda así.
4: Dijeron, tienen que evacuar la ciudad porque la vamos a bombardear. Y fuimos con las pantoflas. No cogimos absolutamente nada.
1: Pero ella nunca regresó a su casa. Vallado por el ejército turco en 2020, Barosha vio reabrir algunas de sus calles y Yulia regresó.
4: Para mí era tan triste. Le dije que era uno de los peores días de mi vida.
1: Barosha es ahora un destino turístico para enfado de Crisantos Zanetos, vicealcalde de Famagusta, votado por los habitantes exiliados. Él confía en que cualquier pacto recibiría el visto bueno de los ciudadanos.
5: If the two leaders agreed in a solution, the referendum will be successful.
1: Pero también cree que el tiempo corre en contra de la reunificación. Si en estos 5 años no se resuelve, él cree que luego será muy complicado hacerlo.
0: De David Bidueiro. En las mañanas de Radio Nacional de España. Que ahora se abren a partir de ese momento a la información de las territoriales de esta casa. Nos encontramos de nuevo con el resumen a las 8.
6: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
0: Buenos días. Elena Candia, xa exerce como alcaldesa de Lugo, colleu o bastón de mando, sumaros 12 votos do Partido Popular da concelleira transfuga María Reigosa, pero non de mans do alcalde saínte, porque os edís do Grupo Socialista e do BNG abandonaron antes de que rematase o pleno o salón. E sumáronse a protesta que se celebraba fora contra esta iniciativa dos populares. En Vigo, a concelleira de Seguridade e o dono da atracción de Feirana que morreu unha persoa nas festas de Matamá, ocurriu hai 2 anos, van ser xulgados por homicidio imprudente. Deportes, o Deportivo buscará esta noite en Cádiz un triunfo que lle permite recuperar o segundo posto na clasificación. E o tempo, mirando sobre todo a fin de semana, este venres quedamos baixo a influencia dunha borrasca situada ao oeste de Portugal. Vai traer precipitacións, van ser máis intensas na metade leste pola mañá, quedando logo de tipo chubasco pola tarde. Serán máis probables entón no interior. Localmente, eses chubascos poden ter carácter treboento. Imos ver en primeiro lugar, antes de chegarnos a Meteo Galicia para ampliar a previsión, como empeza este venres nas principais cidades. Comezamos en Vigo, Aris González.
7: Bos días, en Vigo temos 12 graus, o ceo está cuberto.
0: Quedamos agora en Pontevedra, Pablo Lago.
8: Que tal, bos días? Pois por aquí mesma situación, cuberto e 12 graus.
0: Ourense, María Piñeiro.
9: Que tal, bo día, agora mesmo 11 graus e chovendo.
0: En Lugo, Amparo Roca.
10: Moi bo día, aquí ceos cubertos e 9 graus de temperatura.
0: En Santiago, Andrea Oca.
11: Temos nubes e claros, 10 graus.
0: Na Coruña e Ferrol, poucas nubes, entre 11 e 12 graus. Agora sí, vemos cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
12: Moi bo día. Galicia queda hoxe na influencia dun centro de baixas presións situado ao oeste de Portugal, traéndonos un día máis de inestabilidade atmosférica. Agardas unha xornada de ceos parcialmente nubrados e con chubascos, unhas chuvias intermitentes que se agardan algo máis activas. Ao leste, onde non descartamos pola tarde, mesmo actividade tormentosa. As temperaturas sufrirán un moderado descenso, con máximas que oscilarán, por exemplo, entre os 18 graus que quedarán en Compostela, ata os 21 en Ourense. Todo isto cun vento que sopra de componente sur frouxo, virando a componente leste de cara á noite.
0: Elena Candia é xa a nova alcaldesa de Lugo, exerce como tal, é a cuarta persoa que ocupa a alcaldía lucense neste mandato. Nas últimas horas xa deu a coñecer a composición do seu novo goberno. Candia queda coas competencias de medio ambiente e persoal e reserva a María Reigosa, edil transfuga ex do PSOE, labores de supervisión política. Antonio Ameijide será o primeiro tenente de alcalde. Ramón Cabarcos e Mar Carballas desempeñarán funcións de portavoces do grupo. PP, lembramos, accede ao goberno local lucense por primeira vez neste século. Lugo, Amparo Roca.
10: Cos 12 votos do PP, o da transfuga María Reigosa prosperou a moción de censura e Elena Candia é a nova alcaldesa, a cuarta nesta legislatura en Lugo.
13: Votos a favor da moción de censura, 13. Votos en contra, 12. Abstencións, 0.
10: No seu discurso, despois de tomar o bastón de mando e de que os concelleiros socialistas e do BNG abandonasen o salón de plenos, lembrou que ela tamén sufriu unha moción de censura no ano 2015 despois de presidir a Deputación Provincial durante 4 meses. Deu como razóns para chegar a esta situación que o PP fose o partido máis votado nas últimas eleccións municipais, que Lugo necesite máis, e negou que houvese trapicheos coa edil transfuga aludindo aos valores que lle deseu a súa familia.
13: Derome os valores e as ensinanzas dunha familia moi humilde, pero profundamente honesta. Nunca trapichei, nin trapicheo, nin trapicharei. Educárome na creencia de que o esforzo e o respeto e a responsabilidade é a única maneira de avanzar.
10: Definiuse como unha municipalista convencida que levará adiante 50 medidas previstas. Antes, na intervención do exalcalde, Miguel Fernández falou de oportunismo, de falta de legitimidade e de avalar con mentiras que Lugo este paralizado.
14: Esta moción excúsase, executase sobre unha traición á cidadanía. Unha traición que non só é políticamente cuestionable, senón que é moralmente inaceptable.
10: O excedente de alcalde Rubén Arroxo referiuse a un pacto de trapalleiros en relación a María Reigosa e o PP.
15: De aí que ninguén entenda nin respeta a traición, nin a quen mercadea con traidores. Porque iso aquí sempre tivo un nome. Esas persoas eran coñecidos como os trapalleiros. Porque non hai nada peor nunha persoa que traicionar a súa palabra ou mercadear con quen traiciona a súa palabra.
10: A propia María Regosa renunciou ao seu turno de palabra.
16: Cadrando coa sesión, centos de persoas volveron concentrarse diante do Concello convocados pola plataforma Democracia Si, Transfugismo Non. Dende unha hora antes do inicio do pleno xa estaban diante da Casa Consistorial. Unha acción para mostrar o seu enfado ao Partido Popular e a concelleira non adscrita María Regosa, ex do PSOE. O sentir entre os asistentes foi de absoluta indignación pola moción de censura.
17: O que está pasando logo a día de hoxe é unha vergoña, pareceme, bueno, unha barbaridade o que está facendo o PP, a máis aproveitando a morte de compañeiros.
18: Estou enfadada, emocionada, confío en que o ano que ven a xente lembre este roubo, este atraco, esta vergoña. E a mande pa casa a esta señora.
16: Baixo lema, Lugo non esquece, os manifestantes permaneceron na Praza Mayor mentres durou o pleno. Conclúe a instrucción xudicial do caso dos Altamontes en Vigo, a atracción na que morreu un mozo nas festas de Matamá en agosto de 2024. O xuíz imputa ao propietario da atracción e a concelleira de Seguridade de Vigo, a socialista Patricia Rodríguez Calviño. O magistrado conclúe que os feitos poderían ser constitutivos dun delito de homicidio imprudente pola morte de Iván Castaño e outro de lesións por imprudencia grave en relación coa moza que estaba con él e que resultou ferida. Imos a Vigo, Aris González.
7: Se desestima a causa con respecto ao resto de investigados, entre eles o que era presidente da Comisión de Festas de Matamá cando foi o sinistro e o xefe da Policía Local de Vigo. Segundo recollo, un dos brazos hidráulicos da atracción desprendeuse debido a unha insuficiente suxeción o que provocou a súa rotura por fatiga. Isto constitúe unha infracción grave do deber de cuidado exixible ao propietario. Por parte da Edil de Seguridade, o auto indica que é competencia súa a inspección e control de espectáculos públicos para velar polas seguridade da cidadanía. Cabe lembrar que o Concello desautorizara previamente a atracción por falta de documentación, pese a isto estaba funcionando o día do sinistro.
16: A acusación particular no caso, exercida pola moza do falecido e que viaxaba con la atracción, recorrerá Aris a resolución do xulgado.
7: Consideran que o auto do xuiz está fundamentado e é razoado incluir a edil da seguridade do Concello pola súa responsabilidade nos feitos. Con todo, consideran que tamén deberían seguir imputados o xefe do Servizo de Seguridade do Concello e o presidente da Comisión de Festas. O primeiro, por ser asesor da concelleira, debería ter solicitado que se impedise a instalación da atracción ao saberse que non contaba con toda a documentación requerida polo Concello, algo do que tamén era coñecedor o entón presidente da Comisión de Festas de Matamá. Francisco Senlle é o abogado da acusación particular exercida pola parella do falecido.
19: Eu son abogado dunha señora que asistiu á festa, asistiu a unha actividade organizada pola Comisión de Festas, o seu presidente non foi quen de chamar a policía local, non foi quen de facer algo para impedir que non funcionara esa atracción ese día, cando conocía que non estaba autorizada.
7: O PP, o BNG de Vigo, logo de coñecerse que continúa como investigada concelleira de Seguridade, a socialista Patricia Rodríguez, volveron a exixir o cese da edil.
16: E novo recurso contra o traslado de sala de varios magistrados do contencioso do Tribunal Superior de Galicia á plataforma de afectados polo parque eólico Ventumelo na Ribeira Sacra presentan recurso de reposición. Alegan que está en risco a imparcialidade do tribunal porque se fixo sen criterios previos objetivos e publicitados que o xustifiquen. Rubén Beiró.
20: O despacho de Xoán Antón Pérez Lema pide a nulidade dos traslados. Invoca a xurisprudencia do Tribunal Superior de Justiza da Unión Europea, que sentenciou que a falta destes obxectivos xera riscos de arbitrariedade.
21: Pódese tirar a conclusión de que o que se trata é de modificar unha liña jurisprudencial. Isto ten un nome en dereito, que é desviación de poder, non? E aparte de ser unha desviación de poder, entendemos que objetivamente constitúe unha vulneración do dereito suizo ordinario predeterminado pola lei.
20: A decisión supón un cambio de xuíces no medio dos procesos, despois da importante presión mediática e política a que a sección terceira estivo sometida. Para Pérez Lema, isto impacta na independencia xudicial. A construción do parque eólico do Ventumelo foi suspendida cautelarmente polo Supremo, que confirmou decisións previas do Superior Galego.
16: Os sindicatos consideran un éxito a primeira xornada de folga no sector do metal na provincia de Pontevedra para exixir o desbloqueo da negociación do convenio colectivo. Cadrando co paro, centos de persoas marcharon en manifestación en Vigo, Pontevedra e Vila García. Participaron milleiros de traballadores baixo unha pancarta na que se podía ler convenio digno xa. Trátase dun acordo aínda pendente que afecta a uns 33.000 traballadores en toda a provincia. Xulio Fernández pertence a CIGA.
2: A folga é un total éxito, ¿no? Nos entendemos que a patronal ten que abandonar a sin razón que ten en este momento, deixar de imponer e sentarse a negociar de unha maneira leal e honrada, ¿no? Hasta agora a patronal sempre quiso pôr as súas posturas dunha maneira desafortunada.
16: Hai convocados 5 días máis de paro para o que queda de mes e antes non se chega a un acordo. Os sindicatos consideran insuficientes as ofertas da parte empresarial e piden melloras condicións na saúde laboral. Recollemos a inquedanza na fábrica de Nestlé en Pontecesures logo de coñecer os datos do ERE que a empresa pretende aplicar a todos os centros en España. Son en total 300 os traballadores afectados, deles 27 de algo menos de 200 na fábrica pontevedresa que se dedica en exclusiva á produción de leite condensado da marca Pablo Lago. Pois non temos a Pablo Lago nestes momentos. O comité de empresa da fábrica de Pontecesures, que rexeita a medida, di que nesta planta o ERE afecta o dobre da media do conxunto das fábricas que Nestlé ten en España. O seu presidente, Fran Rivas, asegura que hai inquedanza entre o persoal e que a intención dos sindicatos é reducir o número de afectados por ese expediente, o que as baixas se produzan mediante prexubilacións.
3: O que intentaremos é reducir o número de personas afectadas, porque nos parece exagerado, e despois que dentro do que cabe as personas que resulten afectadas podan salir nas mellores condicións posibles e algunhas delas pues, de maneira, en maneira de tipo prejubilacións ou salidas voluntarias con as boas condicións.
16: O vindeiro día 15, a primeira reunión negociadora coa empresa en Barcelona, a de Pontecesures, é a segunda fábrica máis antiga de Nestlé en España. Son as 7 horas e 57 minutos. E como sempre, a esta hora chega o deporte. Andrea Oca, bos días.
22: Bos días. O Deportivo xoga esta tarde ás 8:30 en Cádiz. Buscará un triunfo que lle permita recuperar a segunda posición na clasificación e meter presión aos rivais directos Almería e Racing. Encontrarase con dous vellos coñecidos, Lucas Pérez e o adestrador Imanol Idiáquez. O técnico coruñés Antonio Hidalgo sinala que o perigo non está só no ex-deportivista.
23: Lo mismo que Antoñito, lo mismo que Suso, lo mismo que Pascual, al final son situaciones de jugadores rivales que les ponemos siempre el foco a todos.
22: Este venres tamén xoga na Primeira Federación o Racing en Guecho ante o Arenas, que ten os mesmos puntos que os ferroláns. O Celta aínda ten hoxe un último adestramento antes do partido de mañá contra o Atlético. Busca un triunfo que lle meta presión o Betis, quinto clasificado, agora que se sabe que ese posto permite xogar a Liga de Campións a vindeira tempada. No balonmán, esta fin de semana disputase a Copa da Raíña. O Guardés intentará desquitarse fronte ao equipo que lle gañou na mesma competición o ano pasado, o Betionac. O partido disputase a 6:15 en Donosti. A adestradora Ana Seabra sinala que se equivocarán se pensan no título e non no partido que teñen este venres.
24: Hai 3 partidos por delante e se non se pasa o primeiro partido nada nos vale. Por iso mesmo queremos tener los pies en el suelo, enfocarnos en el primeiro partido con Betty fuerte e con mucha calidad.
22: No baloncesto, hoxe decídese quen acompañará o ano que ven o Breogán na ACB, o Obradoiro ou Básquet Coruña. Os de Santiago dependen de si mesmos, lograrano se gañan o Guipúzcoa esta noite no Multiusos de Sar. Come.

Amancio Prada celebra hoxe en Carballo medio século do seu histórico álbum Rosalía de Castro. O cantautor berciano, medalla de ouro ao mérito das Belas Artes, presentará o espectáculo Voces e Pegadas de Rosalía de Castro este venres no Pazo da Cultura de Carballo. O concerto, a actuación, ás 9 da noite.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. Elena Candia exerce xa como alcaldesa tras prosperar a moción de censura presentada polo PP cunha concelleira tránsfuga. María Reigosa, a exsocialista, será asesora do Grupo Municipal para a supervisión política e programática de actuacións municipais en materia de infraestructuras, xa que, lembremos, non pode ter ningún cargo político.
2: Oxe Candia reuniuse cos traballadores do concello, asegurou a súa vontade de manter unha relación de diálogo. Nesa xuntanza estivo presente Rubén Vázquez, representante da CIC, que enumerou algúns dos problemas que teñen que afrontar os traballadores municipais.
3: Servicios que están sen cubrir, que faltan moitas carencias, OPEs que están sen aprobar, temos pendente a carreira profesional que levamos atrasada xa anos e anos, actualizacións de RPT, porque hai moitos servicios que están

0: infradimensionados, atrasos en pagos.
1: Outra das súas primeiras medidas foi ordenar a retirada dunha bandeira palestina que ondeaba no vello cárcere dende o inicio do xenocidio. Mañá, Lugo por Palestina concentrarase para exixir a súa reposición.
2: A elección de Elena Candia como nova alcaldesa de Lugo obriga tamén a facer cambios no Parlamento, onde Candia exercía como vicepresidenta ata onte.
1: Correalista do PP na provincia de Lugo para darlle paso a José Luis Novo Teijeiro, que estaba no número 12, e que agora entrará no Pazo do Hórreo como novo deputado popular. Queda saber quen a sustituirá na mesa da Cámara.
2: En Vigo, PP e BNG piden o cesamento inmediato da concelleira de Seguridade, Patricia Rodríguez, tras ser imputada por un posible delito de homicidio imprudente pola morte dun mozo na atracción dos Altamontes nas festas de Matamá en 2024.
1: Tamén está imputado o dono da atracción. Escoitamos a Luisa Sánchez, presidenta do PP de Vigo, e a Xavier Igrexas, do BNG.
3: Patricia Rodríguez Calviño no puede continuar ni un día más como concejala de seguridad de Vigo. El alcalde debe saldar cuentas con la ciudad, dando la cara y dando explicaciones.
4: O BNG non imos permitir que isto quede tapado de novo baixo toneladas de propaganda e de silencio oficial. Vigo merece saber toda a verdade.
1: O voceiro de equipo do goberno, o socialista Carlos López Font, defende a actuación da concelleira.
5: El proceso judicial sigue su curso y el auto es revisable, por lo que se solicitará su revisión en tiempo y forma.
2: Na sanidade, acordo entre Xunta e Omega para suspender a folga autonómica convocada polo sindicato. O valor da hora extraordinaria e da ordinaria estarán equiparados en 3 anos e as gardas serán voluntarias nun prazo de 5.
1: Un pacto que permitirá retomar as peonadas nos hospitais, malia que a súa organización e retribucións quedan para unha negociación posterior. Manuel Rodríguez, presidente de Omega.
6: Que se vai facer unha mesa de negociación para regularlas e estipular de unha maneira clara como se van a facer, como se van a realizar e, a súa vez, a súa cuantía.
1: Porén, o sindicato considera que os puntos de acordo son suficientes para suspender a convocatoria de folga autonómica, non así a estatal, na que seguen chamando o Ministerio a dialogar.
2: Un acordo que, segundo o conselleiro de Sanidade, se estende tamén a outros colectivos, como a Médicos Unidos polos seus Dereitos ou a Asociación Mier España. Agora, Antonio Gómez Camaño agarda que se poida voltar á normalidade. Contarlles tamén que o BNG vai urxir o goberno a aprobar de inmediato a excepción de cotas das mariscadoras galegas, pero mantendo os anos de cotización.
1: A senadora Carme da Silva dirixirase o próximo martes á ministra de Seguridade Social, Elma Saiz. Defende medidas urxentes ante a grave crise que afecta o sector marisqueiro tras as continuas borrascas do inverno.
7: O enorme impacto dos temporais está a ter consecuencias devastadoras no marisqueo nas rías galegas. O goberno debe garantir ás mariscadoras a exención de cotas sen rebaixa dos seus dereitos laborais e facelo con axilidade, porque están ao límite.
2: Os viños da denominación de orixe Rías Baixas posicionanse entre os 10 máis vendidos en España, tanto en hostalaría como en alimentación. Así se desprende dun informe da consultora Nielsen que esta mañá se presentou en Pontevedra. Un impulso pro Consello Regulador que aposta por seguir diferenciándose en calidade e ampliar mercados. Son algúns dos asuntos que imos abordar ata as 2:30 e imos repasar tamén a senda cultural dos vindeiros días, co Festival Escenas do Cambio, entre os actos destacados. Nos deportes, cita esta tarde pro Deportivo, mañá pro Celta en Madrid, e hoxe saberemos tamén quen acompaña o Breo o ano que ven na CB entre o Obradoiro e o Básquet Coruña. No tempo, xornada de ceos nubrados e chubascos, pola tarde no interior, sen descartar treboadas. A inestabilidade, os chubascos van seguir mañá, movéndose de sur a norte co avance do día e tamén o domingo con chubascos intermitentes. Os termómetros, iso si, van quedar na contorna ou por baixo dos 20 graus toda a fin de semana. Imos agora coa información máis cercana.

0: Radio Nacional de España. A Coruña.
1: Que tal boa tarde, AENA comprometese a investir entre 150 e 200 millóns de euros nos aeroportos galegos no próximo período de 5 anos, entre 2027 e 2030. Así o asegurou o organismo que xestiona os aeródromos nunha nova reunión do Comité de Coordenación Aeroportuaria que dende os concellos aproveitaron para reclamar melloras e máis investimentos nas conexións e interconexións dos aeroportos. A alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, pide á Xunta que coordine o conxunto dos aeródromos galegos.
2: Recoñecemos esa modificación, ese cambio de postura no sentido de estar disposta pois, a chegar alguna cantidade para esta promoción das conexións, máis entendemos que é insuficiente, unha cantidade ridícula, unha cantidade moi pequena, que non abonda para iso, e ademais, sobre todo, que o que ten que facer é dar un paso no sentido de ser realmente quen lidere cales son as necesidades e os intereses do noso país neste ámbito.
1: O Estado pide a rexedora Compostela que mellore a conectividade entre os aeroportos galegos e tamén esa estación de mercadorías da Xionlla e unha conexión ferroviaria entre o aeroporto e o centro da cidade. Cambiamos de asunto. A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Barbanza convocou unha concentración ás 4:30 no Hospital Cadrando coa reunión que manterán co responsables sanitarios para concretar a información sobre as listas da garda. A movilización acudirán membros de plataformas do resto de Galicia para apoiar as demandas do colectivo. Preocúpanlle as listas da garda relativas a primeiras consultas ordinarias, a segundas consultas de especialidades e a probas de diagnóstico marcadas a raíz delas. Marían Rodríguez, portavoz do colectivo.
3: Sabemos que este é un problema estructural, crónico, sabemos que hai especialidades, como por exemplo a traumatología ou as endoscopias digestivas, que é como un xeral normalmente en todo o sistema, pero despois sí que hai particularidades, porque, por exemplo, as esperas que nos temos en cirurxía xeral non son habituais en outros centros.
1: E da política local da Coruña, o Partido Popular critica o plan de urbanización do Parque da Agra do Orzán pactado polo PSOE e o BNG. Miguel Lorenzo, de visita ao Xeno Barrio, sostén que o proxecto que irá ao pleno do xoves que ven é o mesmo, pero cunha leve maquillaxe.
4: Se está engañando unha vez máis aos vecinos. Este proxecto que pretenden aprobar supone máis cemento, máis ladrillo, menos parque, menos plazas de aparcamiento e menos dotaciones para o barrio.
1: Ainda na cidade de Herculino, BNG denuncia que case 300 cativos están sen praza nas tres escolas infantis da Coruña que dependen da Xunta pro ano que ven. Tras a adxudicación provisional na Galiña Azul de Montalto, quedan sen praza 57 nenos, 119 no Parque de Iris e 118 na da Sardiñeira. A nacionalista Mercedes Queixas asegura que o goberno galego prefire financiar prazas nas escolas privadas no canto de nas públicas.
5: Esta é unha situación que non é nova, que se volve a repetir outra vez e que ten unha explicación moi clara. A política do Partido Popular de Rueda, que se nega a aumentar as prazas públicas nas escolas infantis da Xunta na nosa cidade e que aposta por derivar o diñeiro público dos orzamentos da Xunta a financiar prazas nas escolas privadas.
1: O BNG vai levar este asunto tamén ao Parlamento. Ali levará tamén o PSDG a súa denuncia ante a inacción que din da Xunta tengas de reclamacións da comunidade educativa para mellorar a Escola Oficial de Idiomas de Santiago. Pide unha ampliación das aulas e reunificación dos dous centros onde agora se imparten as clases, o de San Lázaro ou de Vite, todo nunha escola que ten unha alta demanda, como lembra Aitor Bouza, secretario xeral da agrupación local.
6: Por eso é bo que se haxa esa reunificación e que incluso se podan ampliar tamén as linguas que se ensinan dentro desta Escola Oficial de Idiomas. E insisto que estas non son cuestións que reivindiquemos dentro do Partido Socialista porque hoxe veñamos aquí a dar esta rolda de prensa, senón que son reivindicacións que xa se lle trasladaron á Xunta de Galicia por parte da comunidade educativa, inclusive recollendo sinaturas en varias ocasións.
1: E o Pleno do Concello de Sada aprobou inicialmente o Orzamento Municipal para este ano. As contas saíron adiante coa abstención do BNG e do Partido Popular. O presuposto ascende a case 17 millóns de euros. O Goberno local agradece especialmente ao Partido Popular a disposición o diálogo mantida dignas últimas semanas. O acordo coa formación vai máis alá do marco orzamentario e inclúe compromisos como a celebración da Festa dos Maiores este verán ou a revisión do Plan Especial de Subvencións que pedían os populares. Ademais, contamos es que foi detido na Coruña un ciberdelincuente tras estafar máis de 440.000 euros a empresas en varias comunidades. Imolos, deixámolos xa co programa Mediodía Radio Nacional da man de Andrea Oca. Pase unha boa tarde.
0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
7: Moi boa tarde, rematamos a semana con acordo entre a Xunta e o sindicato médico Omega tras varios intentos que da desconvocada a folga indefinida que había a nivel autonómico. A partir das 2:10 escuitamos os detalles, tamén iremos ata Lugo na primeira xornada de axenda oficial da popular Elena Candia como alcaldesa tras chegar ao posto vía moción de censura. En Vigo seguimos pendentes das posibles consecuencias políticas do accidente mortal dos saltamontes. E nos vindeiros minutos, como cada venres, repasamos todas as citas culturais que temos hoxe e a fin de semana, primeira parada en Santiago. Xa chegou unha nova edición de Escenas do Cambio, o Festival de Teatro, Danza e Arte en Acción que se celebra na Cidade da Cultura de Compostela e no Salón Teatro ata o domingo. Este ano chega co termo Revelesencia como fío condutor, de contado descubrimos por qué, con 3 estreas absolutas e sempre con ese obxectivo de fomentar o diálogo creativo entre diferentes rexións e países. Así que, imos xa ata o Gaiás en Compostela, ali está a directora de Escenas do Cambio, Kirenia Martínez, moi boa tarde.
8: Boa tarde a todas.
7: Que destacamos desta edición?
8: Desta edición destacamos que o terceiro ano que plantexamos unha dramaturxia de festival centrada en unha temática que abran, bueno, pues un concepto que es revelesencia. Si el ano pasado era Lostopía e falábamos un pouco así de lo de un presente expandido entre lo perdido e imaginado, con así con mucha nostalgia, ¿no? Con revelesencia lo que queremos es eso que persiste, que está abajo, que nos mueve, pues de alguna manera que se revele a lo largo de estos 4 días y que se reinvente de alguna manera a forma de atoparnos en el mundo, ¿no? A topar unha nova forma de existir xuntas no presente.
7: En que se traduce todo isto nas propostas que temos na programación deste festival, que empezou xa o día 7, pero continúa todo domingo?
8: Pois Festival Escenas do Cambio leva moitísimos años, non? Ten un ADN que persiste, non? Que o seu corpo como contenedor artístico, non? E o Gaiás, o tempo, materia, a ecopresencia, a comunidade e o cuidado, porque sin eles, evidentemente, esta edición non sería posible. Entón, as pesas chegan ali, cada día podes atopar un anaquiño dese tránsito, dese umbral que vienen sendo os 4 días, dedicados a pesas que falan destos, non? Blackbox habla tamén, pues eso, ¿no? De memorias, saberes, gestos, xestos, corpos que se negan a desaparecer. Arder Épica, pues con Reinaldo Rivera, pues también se convierte pues en un cuerpo, un archivo político y espiritual. El Vacío nos sitúa ante 13 cuerpos que buscan sentido.
7: Esta tarde aos 9:30.
8: Hoxe toca o Vacío. Hoxe toca o Vacío y es un díptico de Julio César Iglesias Ungo, cubano radicado en Alemania, con la compañía y con ballet de Colombia. A Cura también, que é a segunda parte de este díptico, tamén fala de esto, y de Agent Body. Entre Cruzadas, que la tenemos también hoy, pues se pone en el centro pues estos cuerpos que no encaixan, ¿no? En cánones dominantes. Hecatombe 2 convócanos ahora pues a una ceremonia muy necesaria para la Terra, no tanto porque estamos de este negacionismo de cambio climático, pues pienso que esa sabiduría ancestral tiene que dialogar ahora de forma urgente, de una forma, una urgencia pues ecológica contemporánea que necesitamos que non solo sea un discurso, sino que sexa unha experiencia. Fearless tamén fala de eso, ¿no? De o que se revela, de explorar pues, lo que está escrito en la pel como territorio, corpos que se sosteñen, cando o mundo pues, ahora mismo nos está enseñando a desconfiar os unos de los otros, ¿no? Entonces, a contacto, a proximidade. E o que se reinventa, que quizás es o máis difícil, pues son esas pesas en risco, son esas pesas, esos lenguajes que son o ADN do festival tamén, del xogo, de ir a los límites dos lenguajes, desa vanguardia en la que insistimos traballar, desas temáticas como son 52 Blau, que abriu onte o festival, maravillosa entrada para situarnos a la deriva un novo mundo. E la calidesa, pues mañá propón pues algo tamén aparentemente sinxelo, pero profundamente político, escoitar a soledade de outro, o coitado como xesto escénico, como un método de traballo. Entón é unha instalación de 8 micropesas maravillosas que penso que vamos a ir aí con esa calidez necesaria.
7: É dicir que son propostas que tocan temas do día a día, da época actual que vivimos a través de pezas moi corpóreas, con baile, moita expresividade artística. E un dos protagonistas desas citas, que está xunto a Quirenia, directora de Escenas sí. do Cambio, é Hugo Torres. Moi boa tarde, Hugo.
9: Hola, bon día, que tal, como estás?
7: Tal? Estás aí cos últimos ensaios?
9: Xa estiven con o último ensaio, agora xa estou esperando para comezar.
7: Cale é a túa proposta?
9: Pois a miña proposta chamase Black Box, é unha revisitación da miña esta historia, da miña familia, e fago un paralelismo. A miña familia é moi antiga, comeza no século XV, e fai un acompañamento da miña familia coa historia universal europea, e fago un pouco un paralelismo coa loita da miña familia para conseguir eses valores que democráticos que loitaron moitos deles, e fago un pouco o paralelismo coa importancia da loita pola democracia, que é algo que hoxendía é moi necesario.
7: E de que maneira levas esas temáticas tan complexas á escena?
9: Pero neste momento o que fixen foi convidei o dramaturgo Gabriel Calderón, un dramaturgo uruguayo, que fixera comigo, fixamos unha serie de sesións onde eu fago o relato da miña historia familiar, e Gabriel fixo un texto que eu despois tamén adaptei e reescrevín para a propia SCEA. Gabriel é unha persoa con unha consciencia política social moi grande, bueno, é a persoa indicadísima para facer esta concepción de análisis de transportación da historia familiar íntima a un estado máis social e máis universal.
7: Pois hai que desa cita no Gaiás, na Cidade da Cultura en Santiago, Festival Escenas do Cambio, Festival de Teatro, de Danza. Quirenia Martínez, directora Hugo Torres, un dos membros que vai levar a súa proposta, será mañá. Grazas por estar hoxe con nos en Radio Nacional e que vaya moi ben a fin de semana.
9: Moitas grazas.
8: Grazas, bo día.
7: 1:47, continuamos con máis citas culturais.

RBK celebra 35 anos de traxectoria con Vértigo Tour, mañá xirafa e parada no Auditorio Municipal Ourensán. En Pontevedra reciben a tertulia de Fillas de Casandra e no Coliseum Coruñés mañá Iván Ferreiro festexa tamén máis de 3 décadas nos escenarios.

orquestra Folk Son de Seu celebra este sábado seu 25 aniversario cunha noite para a memoria da música galega no Auditorio Mar de Vigo con moitos convidados. Por certo, mañá entrevistamos a parte de Son de Seu a partir das 2:20 nesta sintonía. E despedimos a xenda cun pioneiro do indie, última xira en España, Edwin Collins, estará o domingo na Sala Capitol de Santiago.

0: con música de Edwin Collins. Chegamos ao tempo dos deportes. José Manuel García, moi boa tarde.
1: Que tal? Moi boas tardes, Sandra.
0: O Celta buscará mañá en Madrid aproveitarse do baixón do Atlético tras quedar fora da final da Champions.
1: Si, sumar para manterse nos postos que lle permitan volver a xogar competicións europeas, máis sabendo agora que co pase a final da Conference do Rayo, 5 equipos disputarán a Champions, e se gaña esa final outro máis. Agora, o quinto é o Betis, que ten 6 puntos máis que o Celta. Giraldez dicía uns minutos na conferencia de prensa previa a este partido que o triunfo do Rayo é unha boa noticia para todos.

0: galega contra o narcotráfico para recoñecer o traballo dende diferentes ámbitos e institucións na loita contra as drogas. Nun momento, precisamente, no que, segundo o voceiro da Fundación Fernando Alonso, hai unha repunta tanto no consumo como na cantidade de droga que nos chega.
1: Hai máis droga, máis violencia e menos medios para os que teñen a responsabilidade de preservar a nosa seguridade. Non podemos estar agardando anos e anos por unha sentencia de narcotráfico. As cousas teñen que facerse con moita máis facilidade. Unha das grandes reivindicacións dende fai moito tempo é que haxa unidades judiciales especializadas.
0: E hoxe o Consello da Cultura Galega presentou a edición propia que realizaron do libro das Amigas, un título que se describe por si só, Rubén.
2: Boas tardes, sí, porque é un libro especial, creado por 9 desas persoas coas que compartiu unha parte importante da súa vida. Por exemplo, por Amanda, que di que xorde do cariño e amor que tiñan cara a súa amiga.
3: Este libro xurdiu de 9 amigas que compartimos con Bego ao longo da vida distintos períodos e éramos 9 amigas que éramos como unha familia. Entón aquí, no noso libro, no libro das amigas, hai artigos moi académicos, hai poemas, pero sobre todo hai moita emoción.
2: Un libro no que moitas persoas ofreceron sen ningún tipo de problema a participar.
3: Como teña que ser Begoña para que a xente ante unha chamada respondera rapidísimamente?
2: Originalmente publicáronse 500 exemplares, agora haberá outros 750 con esta nova edición do Consello da Cultura Galega. Rosario Álvarez é a presidenta.
4: Non é a voz de Begoña que contén o libro, pero é Begoña a través do reflexo que nos devolven as amigas.
2: E tanto amigas como o propio Consello convidan a cidadanía a asistir ao concerto que se fará na súa memoria na víspera do Día das Letras Galegas no Auditorio Mar de Vigo.
0: Imos a cos deportes, Xosé Manuel García.
5: O Celta buscará mañá en Madrid aproveitarse do baixón do Atlético tras quedar fora da final da Champions. Sumar para manterse nos postos que lle permitan volver a competicións europeas a vindeira tempada. Mais sabendo agora que co pase á final da Conference do Rayo, 5 equipos disputarán a Champions. Agora o quinto é o Betis, que ten 6 puntos máis que o Celta. Giraldez dicía esta mañá que o triunfo do Rayo é unha boa noticia para todos.
6: Creo que todos os que estamos implicados en esos puestos, esa lucha por os puestos europeos, os agradecemos el partido de ayer, el gran partido que hizo el Rayo, que fue un partidazo.
5: Pero antes, hoxe ás 8:30, o Deportivo abre unha nova xornada de Liga en Cádiz co objetivo de recuperar a segunda posición na clasificación e ao mesmo tempo meter presión aos rivais directos Almería e Racing, que xogan en Burgos e Leganés. Ás 8:30 tamén, partido da Primeira Federación, Arenas de Guecho, Racing. En baloncesto, a partir das 9 decídese que equipo ascende directo á primeira categoría, Obradoiro ou Básquet Coruña. O Obradoiro depende de si mesmo, se gaña o Guipúzcoa no Sar será o que ascenda. Por último, balonmán. Así, ese cuarto, Guardés buscará unha victoria ante o Betionac para continuar na fase final da Copa da Raíña.
0: Gracias, José Manuel. Cos deportes poñemos o peche a esta crónica de Galicia. Deixámolo xa nesta sintonía coas noticias de España e o mundo, pero volvemos a cada hora coa información galega.
7: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.

0: Ignacio Prada celebra hoxe en Carballo o medio século do seu histórico álbum Rosalía de Castro. O cantautor berciano presentará o espectáculo Voces e Pegadas de Rosalía este venres no Pazo da Cultura de Carballo ás 9 da noite.
1: Campaniñas, campaniñas, cando vos ollo tocar, campaniñas, campaniñas, sin querer...
0: Se despedimos esta crónica de Galicia, continúa a información agora no 24 horas de Radio Nacional de España. Pasen unha feliz...